0: This is Amapola Broadcasting System.
1: May mahibalo si kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga mupasaka siya og labing unlaing reklamo batok sa 18 ka kanhi bodyguard ni dismiss ako Bicol Partyless Representative Saldico tungod sa ilang mga bag-ong aligasyon nga gipagawa sa tol sa hearing sa Senado niadtong Hunyo 4. Agibutyag ni Trillanes sa mga plano samtang mitambong sa pagpadayon sa preliminary investigation sa Department of Justice kon DOJ bahin sa cyber libel complaints nga ilang isangat batok sa grupo. Matud niya ang bag-ong kaso may kalabutan sila nga mga pahayag atol sa Senate hearing nga gipangluhan sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Samtang gibahibal usab sa abogado sa grupo nga si Attorney Lebito Baligod nga nakadawat siya og hangyo gikan sa Office of the Ombudsman aron makikita o makapanumpa ang 18 ka kanhi bodyguard. Matud ni Baligod, nagsugod na ang ilang schedule sa pakikita sa ombudsman karong Hunyo 11 o nagpadayon sa mga musunod nga adlaw. Ningon usab siya nga mutuman sila sa mga hangyo tungod kay dito nila isumiti ang ilang affidavit. Sa lain nga kalambuan, gipadayon usab sa DOJ ang preliminary investigation sa mga kaso nga market manipulation nga gisangat sa Securities and Exchange Commission kon SEC batok ni Bilyar Group. Kon batok sa Bilyar Group. Atol sa hearing, nangayo og dugang klarifikasyon ang mga piskal gikan sa audit firm nga Punong Bayan and Araulio may kalabutan sa valuation study sa mga propiedad ni Bilyar Group o sa Bilyar Group. Gikatagdang ay padayon ang sunod nga hearing sa mga kaso nga market manipulation, insider trading o misleading disclosures sa Hulyo 1.
2: Balitang Nasyonal. Andos balita.
1: May anunsyo ang mga senador sa Gatchalian led New Majority Bloc nga ilang idunar ang usa ka bulan nila nga sweldo aron makatabang sa relief efforts alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Giangyo sab nila ang Minority Bloc nga gipangluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mukuyog sa mao nga inisyatibo. Sila nga hiniusang pamahayag ingon sa mga magbabalaod nga bisan gamay ra ang ilang contribution, naglaom sila nga moapil usab ang ilang mga kauban sa minorya.
2: Balitang Nasyonal. Andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:28.
2: Andos balita. Balitang Internasyonal. Andos balita.
1: Sa detalye na sa itong Balitang Internasyonal, Israel mipahunong sa pagpamumba sa irandungan sa pasidaan ni Trump samtang helikopter sa Amerika natagak sa Strait of Hormuz. Alang sa kompleto detalye at nagdawat ng reports ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Lasige Handos o Glabiyog sa imuhang Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
3: Salamat Handos Tabitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. May pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga gipahunong una nilang ilang mga pagpangatake sa Iran. Apan andam silang mubaos sa bisan unsang orasa kung gikinahanglan. Gihimo ni Netanyahu ang maong lakang human sa seryosong pasidaan ni US President Donald Trump nga kinahanglan silang magamping tungod kay posibleng pasagdahan na sila sa Amerika sa maong gira. Dungan niini, gikompirmar ni Trump nga usa ka Apache helicopter sa US Air Force ang natagak dito sa Strait of Hormuz adlaw Lunes. Luwas nga naluwas ang duha ka piloto samtang gisusi pa karon sa awtoridad kung kini do na bay depekto sa makina o gipusil ba kini sa puwersa sa Iran. Sa laing bahin, nagpabiling isog o madasigo ng ekonomiya sa China human mitas ang ilang export o import sa miaging bulan. Taliwala sa kalisod dala sa gera, pusog yapon ang ilang pagbaligya o masakyanan o mga lunsang teknolohiya sa kalibutan. Bisan pa man o miusos ang ilang pagpatigayon sa Estados Unidos tungod sa kabugat sa buwis, nga gipahamtang ni Trump sa ilang mga produkto. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinood niyong mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
2: Handos Balita, live report.

0: Daghang salamat, Handos 42. Handos ay kon si mga balitang international.
1: Balitang international. Handos balita. Handos balita.
0: Isuspenso sa International Criminal Court kon ICC ang ilang chief prosecutor nga si Karem Khan samtang nagulat pa sa desisyon sa mga miyembrong nasudbahin sa mga alegasyon sa sexual harassment bato kaniya. Sumala sa governing body sa ICC nga si Khan giimbestigaran sulod sa 18 kabulan human siya gireklamo sa usa ka abogado nga nagtrabaho sa iyang opisina. Gipasangilan siya sa dili angay ug walay pagtugot nga sexual interactions. Base sa resulta sa investigasyon nga gihimo sa Executive Bureau sa Korte, nakit-an nga dunay seryosong misconduct nga nalambigitan kang Khan. Abisan man ini, hugtanon niya nga gibalibaran ang tanan nga mga pasangil bato kaniya. Samtang nagpadayon ang proseso gilauman nga mubutar ang 125 ka mga miyembrong nasud sa ICC aron natukion kung kinahanglan ba siya nga tangtangon sa iyang posisyon isip chief prosecutor sa umaabot nga mga adlaw.
1: Balitang International. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:31.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports.

0: nga malibre ang among inahan. Nanangpit og tabang sa mga silingan aron madaunta sa balay tambalanan. Apan sa dihang nasud na sa duya, nakabsan kini sa kinabuhing hinulaman. Igo na lamang kami sa pagdangoy-ngoy, kay mipanaw naman kini sa laing kalibutan. Pagkapaitin ng kapalaran nga may ginikanan nga mag-atiman. Nga among amahan sakan kanauga na lang ming iyang mga kabataan. Yani kong mulakaw, walay tumong kung asa ang iyang panulungan. Iyan na lamang kaming ulion sa panahon nga iya kaming mahinumduman. Kasakitan dumon ang kanhinamong kagahapon. Ingon sa gidatugan sa mabagang duot sa mga dagong. Kay nahugno og nahunlak ang among himaya og paglaom. Karon nagsungasong kami sa bulog sa sulog namo nga kaugmaon. Nining balod sa among kapalaran, ang Ginoora ang among gidangpan og ipasalamatan. Bisan sa naangko namong mapait nga mga kapakyasa, balaumon kami nga aduna pay kalipay dito sa gingharian sa Dios nga Ama. Sa pagtagik og pagambalay kun ining kaagiha, kapugnan nga naglumba pag-agas ang luha sa akong mga mata. Kay sakit handumon og palandungon nga hinikawan kami sa kalipay.
1: Pinapasigang malapit sa akin.
0: Victor Wood, oh.

pagbawaan ate. Apan ang kinabuhi adunay usahay kaugalingong plano. Paglabay sa usa ka bulan ate, nagmabdos ko.

mo de Genova and Cap June. Thank you, Aisa. Sa iba pa pa dangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Alang ka na ako enough na nga nasayad sa Denver nga siya nga amahan sa imong gisabak. Ayaw na gubuta imong kinabuhi. Kumusulti man si Denver siyang asawa, iyan ang katungod. Pero, kung pwede, mas malikayan kung wa nalay masayran si Leia. Kaya wa man kay intention nga ihatag ang bata nga to nila. Unless, kung decided po ka nga ihatag ang bata nga to kanila. Pero kung dili ka man decided, mas maipa nga magpalayo ka, manginabuhi sa imong kaugalingon uba.

0: sa akong pangalan, aron dili ko mailhan sa akong mga kaila ug mga silingan. Kay basin pa sila, nga ako dai kining nga padala kanimo. Ug sulat, basin ila unya akong yaga-yagaan. Ug kay kanunay ba kung nga sige gabiyahe sa akong motorsiklo dari sa akong lungsod sa Tayasan. Bye bye. Aron imong masabtan, ang kinabuhi ang anib sa akong nga sugilanon. Sugbon ko sugdan sa ang akong mga lamang sa kagahapon. Bayo ni bay, di kan pasa kung apatong sa high school, diha sa Tayasan National High School. Wala gid ko magbaton og kinikugma. Tong kay maoy ana asa kung alibatakan, nga unta og madamlag, maghuman ko sa eskwela og makabaton og tarong na trabaho. Imong dagan nga gid ko, mosulod sa uyab-uyab. Mao nga batang sa Domingo, motabang gid ko sa akong ginikanan sa pagtrabaho sa among uma, o pagkatiman sa among kahayop. Tong kay daghan kami nga mga magsuon, imong dagan nga kuto pagyud sa high school, ang napahuman nila ni papa og mama kanamo nga mga magsuon. Ako na mga magsuon, nanipalag sa Bugiti, og nagtrabaho eskwela, samtang eskwela sa kolehiyo. Samtang ko, miyato sab sa Bugiti, og misulod sa pagka security guard. Apan yatong tuig 2020, naitabo ang pandemic. Mga usap sa ang trabaho. Mao nga ibalik ko diri sa Tayasan og nagkuma. Samtang nagkuma ko, moy akong kalingawan ang paglan.
1: This is Amapola.

kay kung tinuod man kuno nga nagmahal ka nako, sipya. Dili siya manguyab bisan kinsa. Apan bay, dili ka lulungan hangtod karon. Mahal man diha ko pag-ayo sipya. Ay, asa may akong tumanon? Ang tabagi papa? Tuwan ako pagbati. Ngadto kaniya. Ngadto kang ipya pa. Tuwan hangtod karon. Mahal pa diha ko pag-ayo sipya. Bay, sa dili ko kanang tamagan, balik na ko og tugtog sa awit kinabuhan, ibong ligaw. Kanimo tinahuan bay, bay? Butchok.

0: di maghandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa atong atilamanon karon, mga lama sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga si Boss Ayan Hanilhato, uban sa mga teknisyan nga usa sab kadiri nga si Bayrez Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagkominaw og maayong gabi pag-usab kanatong tanan at ang iko og mapon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 tagtag na sa kabutagon sa atong atulamanon. Handos balita uban sa atong mga mabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Labio Carinal og Handos 42 Handos Icon. Daghang salamat mga bay ha sa atong panaguban sa atong atulamanon. Sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultion nga nagganayon. Mga bay ug maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night og sweet dreams ka natundran.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nabisan malabay mga panahon. Kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbiling og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

pangyari ko. Upaw kinig ulo, kulungon o balahibo. Kung kini isabong musukol di mudagan. Iya dayong labdan basta manok nga himungaan.

ha kung dawaton mo kinigihalat kong gugma. Mga pagmahal akong idalit kanimo, pagkapinan pa sa pag-amuma. Ihatag ko kanimo ang kalipay nga hilabihan, nga wala pa nimo masinati o natilawan. Kung sugton lang ko nimo, andam kong upailalom.

Need love, pagka delikado sa imong ipabuhat ka na ako pinangga. Tataw man kayo nga murag pahikugo na lang ko nimo. Kulang na lang ipabugno nimo si Uncle Leon, murag si Samson. Kulang na lang ipabugno nimo ang Leon aron malupit.

naghupong ang tiil. Onya murag kulang sa hangin. Onya asama na to paglikay niini mga ingsoon. Likay lagi ang gitawag na to og ilim nang makahubog og kining drugas. Onya kon mahimo mag-ehersisyo kita, onya mukaon ta og mga

0: Earthquake Swarm mahimong mauna sa usa ka mas kusog nga linog. Bisikutan niya ang nitabo sa Bugo Bay Fault diin adunay sunod-sunod nga mga linog nga natala. Asugod niya ito nga Abril sa wala pa. Mahitabo ang usa ka kusog galinog niya ito nga September 30. Gipaday kusab ni Giorgio nga ang paglungtad sa Earthquake Swarm wala usab nagpasabot nga siguradong adunay musunod nga kusog o makaguba nga linog. Bisan kung walay kasamtangang Earthquake Swarm ingon sa Pebox nga nagpabiling vulnerable ang Cebu sa usa ka dako nga linog tungod sa mga aktibong fault system nga nagtuyok og sa nagkadaiya nga bahin sa isla. Usa sa mga dako nga gikabalak-an mao ang Central Cebu Fault System, usa ka network sa mga posibleng aktibong fault nga muagi sa mga dako og densely populated nga lugar sama sa Cebu City, Mandawi City, Talisay City og Danau City. Sumala ni Giorgio nga kun adunay kusog nga linog nga magagikan niini nga fault system nga babot sa intensity 8 mahimo kini nga resulta sa seryosong kadaot sa mga buildings, karsada, taytayan ug ban pa nga mga infrastruktura.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos balita.
0: Sabi pa dayon sa paghandos sa mga balita, ugarita sa toga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Kung din kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Balita, nindot alang nitong himong bisyo, ang pagkumuhi og kahayopan magsilbing bitamina, porgang tambal sin mga binuhing kahayopan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahayopan, ang makaangkon o bugat nga timbang, dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong mga kahayopan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bebe pato gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapasbas ang ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig linon o dilibaka silang pagkaon. Ginagbay ang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet o tayasan Cackers sa Ayungon. Sa Ayungon Cackers Agribet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet Supply.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Ang program appropriation sa GAA ipatangtang sa Supreme Court. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Garinal gikan sa 1991 Bagwas Gold Star Radio. Boyex, lasigi Handos og Labiu sa imuhang balitang nasyonal.
1: Handos balita. Live report.
2: Dagos dalawat mimbunda ko sa bayis ng mga sukit ng pamino. Gihangyo sa mga petisyoner ang Korte Suprema nga tangtangon ang wala maprogram ang mga appropriations sa isip lakang aron mabatukan ang gigong pagmaniobra sa mga butang sa budget o sa General Appropriations sa Kunga. Ang pamayag ni Val Petruan, GP niya dungan sa interpelasyon ni Associate Justice Samuel Dairlan sa oral arguments sa legalidad sa unprogram appropriations para sa 2024, 2025 o 2026 national budgets. Apilosab sa consolidated petition ng mga kaso ng gipasaka ni kani Albay 1st District Representative Edsel Lagman, kani Senador Aquilino Coco Pimentel III of Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated o ang Kongreso o opisina sa Executive Secretary o ang balay-isip mga respondents. Matod pa ni Pinyang at kinahanglan ipasabot kung unsang program o ganang program na pundo o iingon nga ang tanang budget items gikan sa rekomendasyon sa presidente sa gabinete. Siya miduga nga ang pagpreserbar sa nasunong budget na kinahanglan o pagsunod sa budget ceiling o ang dugang na pundo ipagis mga espesyal nga gahin. Sa layang bahin, si Solicitor General Darlene Berberabi miingon na ang pagsaka sa unprogram appropriations allocation mas makita sa panahon o human sa krisis. Nanugad gigan sa Bogo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinumdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagarugo niya. Krisis Handos 38. Thanks. Love you, Galina.
1: Balita. Live.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simhanga Balitang Nasional.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:55.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasional.
1: Balitang Nasional.
0: Handos Balita. Misang at og resolusyon si Pinoy Workers Partyless Representative Carl Legazpi nga nagawhag sa House Committee on Youth and Sports Development nga magpahigayon og imbisikasyon in aid of legislation bahin sa kaluwasan og welfare sa mga student athletes sa nasod. Among lagang nagtumong sa pagsusi sa kasamtangang safety policies, standards og accountability mechanism sa school sponsored athletics programs aron mapalig-on ang proteksyon sa mga estudyante nga atleta. Ang inisiyatiba miabot human sa trahedya nga pagkalumos sa duha ka Ateneo de Manila University basketball players atol sa usa ka off-season team building activity. Matud ni Representative Legazpi, among trahedya usa ka makapag-uol nga pagkawala diin ilang sa ilang pamilya ug eskwelahan kundi dili sa tibuok Pilipinas sports community.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita. Yawhag ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang mga hinsya sa gobyerno sa paghimo og imbisigasyon aron mulutaw ang tinud nga sa pagkamatay sa duha ka basketballista sa Ateneo Blue Eagles atol sa training dito sa Baler Aurora diato nga Hunyu Chis. Sigo kinsa maoy chairman sa Senate Committee on Sports og usab-usab ka basketballista ni paabot siya nga pahasubo ngadto sa pamilya ni Rene Clert Bater Bunya nga 6'4 og Divine Adili 6'10 aron matagan og hustisya ang kamatayon kinsa giingong nalumos atol sa training.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita. Itugutan ni Senate President Pro Tempore og Acting Senate President Wayne Gatchalian ang work from home arrangement alang sa mga empleyado og personnel sa Senado. Gahapong adlaw, Hunyu Chis og sa UNSE. Karong adlaw. Kini human, makadawat og impormasyon bahin sa giingong hulga sa seguridad gikan sa National Bureau of Investigation o NBI. Sumala sa bahibalo, gitugutan ang Senate Secretariat o guban pang mga empleyado nga magtrabaho gikan sa ilahang panimalay si pag-amping o aron masiguro ang kaluwasan sa tanang personnel. Wala pa mapagawas ang Senado o dugang detalye bahin sa matang sa giingong security threat gahapong adlaw sa pagsulat ng balita. Apan giingong nagpadayon ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron mamonitor o matubag ang sitwasyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Ikatakda sa Senado nga mulingkod isip impeachment court ang pre-trial conference impeachment case ni BP o ni Vice President Sara Duterte sa Hunyo 18. Bisan pa sa nagpadayon nga panaglalis bahin sa liderato. Si Acting Senate President o Presiding Officer sa Impeachment Court nga si Senator Wayne Gatchalian maoy ni pirma sa pahibalo alang kay Duterte og sa House Prosecution Panel niadtong Hunyo 9.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Ibasura sa Supreme Court on ese in bank ang petisyon nga gisangat ni John Barry T. Tayam batok ang Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano o Senador Lawrence Legarda atol silang sesyon ni atong Hunyu Chis. Sumala sa ese, wala makapakita si Tayam og igo nga legal nga basihan o legal standing aron mahimo nga balido ang iyang nga petisyon. Gipahayag sa Korte Suprema nga napakyas siya sa pagpatuod niya siya direktang napiktuhan o adunay tinaw nga peligro nga mapiktuhan sa mga aksyon nga iyang gihagit. Sa iyang petisyon, gihangyo ni Tayam ang Korte Suprema nga ideklara nga balido ang presensya sa 12 ka senador isip quorum atol sa sesyon sa ika-20 nga kongreso niyatong Hunyu 3. Tungod sa kakulang sa legal standing, wala dayon tagda sa Korte Suprema ang merito sa iyang hangyo o formal nga gibasura ang kaso. Among desisyon, gibaybalo pinagi sa press briefer nga gipagawas sa Office of the Spokesperson sa Supreme Court.